0: Pi mo nu tuwalu mo tēnā tai mi komene tāua ki te se pulu whāne minute e te kanga o te itulai o ne whakato e sa tula ki tō ma ma tupuna ta mana mo ia taina matuangan whānau ia a te te mea kotai o ki te motorway ka hemana tō te ati ato te ara check in mo te phone loto so to e whoki ni kai lolo nei ku tātou a motorway o Aukilani te very busy te ala apologies e la whakato e satelo mai te mantou te mai lungai kone te pimo nu tu walu ki a koulo katoa tau kai nga tu walu whakalongolongi te 15 e ka ui lo te peitu tēnā ko tok mai hoki te tāwini o te aliki pēlam te mahani ke kāmata ki ei taupolo kalame o mua mua le whakafoki atu wikinga mta waenga o te aliki te nāta whai ki lungai tātou koto whanau tu walu ki i whakatālo whatātou ki te tāwini te aliki tēnei ko toko mai hoki te 15 e ki a te angai a pēlam o te whakau mua tāua ki kāmata ki ei taupolo kalame ia tālo wha te angai Ia, tālo wha, te whakatālo wha atu te angai, e langona mai neko e au?
1: Lei, langona whaftei.
0: Ia, ko tu atik te koe te angai?
1: E pala, e ma whai usi pāpate.
0: Of course, me nande vi kinga kato te aliki, whai mai te lua pehe mai kona te angai, ia.
1: Ok, lina. Ia lei, tālo wha taka ngā whakalongolongo, ai mai se whanau te tenua, tu alu, ilungai, New Zealand, Aotearoa. Whatala whati te ngō mana kai malu te tua liki whakaola ko Yesu Kriso. Tau mai tātou ho bi pliki mo te tua i e watu in tātou vi kinga mo tā wainga te tua ke kama tātou ki se pese whakatokatu ke usa tu nuau se pese e vi kia tui tātou te tua.
2: Ilo tui vai fafe.
3: Ilo te mai tā te o te o langa nei e whā ti e ngā lu.

ko te pehe kolo jina ko mene tau spolu walu nei minuto ki te itu lai walu ia mai kone iho ki loko a wā lofala he jono mātou te pimonu tu walu ki aola tasi a katalake ia whaftai wiki a te aliki tēnā ko maua tēnā hotu maua te motou taina tuangane tēnā ko aola tasi whawhetai tā ko fia fia wiki ala te aliki moa mo tēnā ia, mo te talitalo sanga tēnā ko taunu mo te manuia whakamoe moenga a te ia te taina tuanga te na kola tasi ia ke la fa te aliki o whakatau no au polo kalame o la tasi whakamoe moenga te no hoi lunga te whenua ngali tātu te Aotearoa New Zealand Pena ha kula mo tau kainga ka tau konei tamu whaila tau ke mau ala tau nohoi lunga tau whenua te nei ia he me whainga tā te pula te aliki whakamoe moe ki ai kai ia we wish you all the best toki ko tura ko mau hoki o tau o tau pepa mei konei me ko Australia ia whakamanu ia te aliki ka tau palani whana ki mua ne ka kua wā lofalahi alo te matau keng ka tau mai whea mai lunga i konei te pimonu tuwalo ki a koulua katoa konei